0: Palamitra nung sakitu acara Gapura Sunda anu tiasa katurkeun ka Palamitra atau urang teu neundeun deuleum sieun urang teu neundeun jeung siang pergi nyongot ningalkeun mangsa datang insyaallah mingon pajeng tiasa patepang deui dina acara anu sami. Atur nuhun kang ka Palamitra anu parantos lebet telepon WA tapi ngadangungakeun atur nuhun. Nyongkeun diapunten bilih aya cerosan ponok nyogok panjang juga kang acong dan naon jalmi mah tepat kelelepatannya. Nyon sakit di Kang Acong, insya Allah mingguan pajang tiasa petabagang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.